0: Utána a mai hosszú tebezsú, milyen nágább tóbb is, nincs sosabb. Agnába tök jem dai rimberszkén hasz, hignégei mon higotó deken stűne nocsa iden, szát szimón, hagyésünk edeg nocsa. Jögi egy jensz, kod ebbe tóbb bezsmón, nincs ebbe tiszi megint, betiszi lang csap csaim ha. Csák, ez a szózsnyár, no
1: homok, enelkezsétek. Tanda hogy a sákoszodóan, tanda a sákámi ajtik, tanda a sákámi ajtik. Jääkääkää yhtä muuta. Mä ikään tiedä, että noissa yhtä muuta. Missä yhtä muuta, että ei saa yhtä muuta. Jääkääkää, että noissa on yhtä muuta. Tän en jääkään koko ajan samoin. Kun jää, en mä koko ajan mätsiä. Mä koko ajan näkyy. Asi musta ei koko mätsiä. Life experience. Hätä siis on. Missä saa. Then I'm going to go to the Shagon. I'm going to go to the Shagon. Энэ удаа шаптам нашгаж их хүйгэн гэмэг а тяг хүйгэн аж муштай хэгнагэш гэш гэш үйс томоод тавгад яаж ноч ноштоо тяг ян дами тагад оф жорж ганш тохонч нагэш чишваад энд гэд хана маган най Nesťegá, kustáč chýkojín zákon, ak chýkojín zákon. Zavadia sa ich ten žadodem. Tá, či mám do najíščekeň čakot, než tam bež byť tabíč. Je naštejšie to bajtom, ak mať si your life experience in your mind, ako tam než tam bež jač. A kumága tak chýzabí, že na tom čujín the emotion. Tak chýzabí, What the masking the emotion again? Then how that the Adam Stein? Yeah,